Din tanana dir tanum tanana dir na din tanana dir tanum tanana dir na din tanana dir tanum tanana dir na din tanana dir tanum tanana dir na din tanana dir tanum dir ta